dakizu zer datorren aurki. Ikasbidea ikastolako, ikasleen irratsaio berria martxan da. Ikasleen ahotsak, ideiak eta elkarrizketak. Hau da ikasbidea irratia. Ahots txikiak, ideia handiak. Siberia FM irratian entzun gai, astelenetan 9:20 eta ostegunetan 4:30. Ez galdu ikasbidea irratia.